0: いつもの日常をとても尊く感じます。友人とまた明日ねと言える未来がまた来ますように。
1: Voices.
2: Zukunft.
1: Musik.
3: Thank you.